0: Të tenta desha e zvider i lumi Gjan ka kreni miz në kreso kumi Bife ka kunjo zes o kumi Një repje so davil, lëgumi Ta kaga në pusi skere një manu Flëm për mori ki gosi skrujë në lumi Su le bubu vire në pon të kanu Bobu këtë kurdo si bu kize durmi
1: E zonë të sobu e lumi Bungo fën